Kato e yahane la be e hilch eda ha dîd all di co. La nihigan na has ango sin e dîd sy dîd allt isigi nihigan go ne. Nas dagod en da has tada. Periki ha ninigi jo e chyd a e ba a chyya. Ako dîd sy dîgi e a yo chyya go at eda nila. Chashit e sin e yo il ingo e at eda ne dîd sy dîd a jy. Songbird wal ya kut o eya behot al zin la. Ako di inta hat sidi khalleko. Ba akhi ya hat anand ago at e la. Nijon go ba akho jil ya go. Nle nes nado na kiz adah na khago. Ako eya hi na go at e la. Ako ntkha zigi tus idahal jin. Il tsoh le ladi bitzit adon le bitzit na aje un. Ado grain eater e adat e la. Ako di perki bidit ninigi ba huint e ye e. Ado huin tlogo nal tia bil bijil ato lil. Jo eid a kwije e naj dil tiego hat o e ya. Njil tiego njonago nal tia yile la. Ako di tiri la. Khashidat e shid a sahan da has tra la en da dilt e. Ado la shi e ya tra di dan da has tra go at a yosin. Ako di perki wol yehgeet a si. Hajo ba a khiyado. A hijit na has tra go a jileko e hajo ban sizdo kos. Di di kwida a la go net na has tra go. La o a hita din il na go at a hita a hil ego da hat o in da a hil tse do at e la. Ako di al kain jil niko. Tra di ish la da hat eo ishe kwa lo do zin zot a la go ne. Ye in da haz tra nigi. A la go ne na haz tra do jin zin go. Eed a hon tlo go. Kut o eya a ke da hol zi go. Kut o eya a jdo li la. Jo e ntsa go ye na haz tra nigi ba hlo go ya at e ta ne. Perki wol yehgi khashit eshi. Ayo yaltki lala. Ayo il e. Di khat ishi di tsa agi ayo yal ingo at e la. Ako at asad. Nedit o lelo at at ala asad agi. Donan agi be. Bic e hadit ziko e. Nedit o lelo ako. Di aji bic inya agi. E khat I khalit agi bic inya. La jan zango. Jo e millet spray gol ye. E aji e ya. Ato baya at e tane. Ado cuddle bone wo liela. E shi millet holder eid o. Aje bi yitle. Ado bich inya. Da hui yago. Treats aje bich e kunji li iku ya at e la. Bich inya bi ishe jagi asa baho lodo li toda bi isa kanigi. Don le kahan da haz tanigi purchase da eya baho lodo li da ne baho lo. Ado asa yi yijit ha anti gisigi do baxolo. Aje yen da nehigi da eba da xolo go at e la. Ako UV light aje be xolo go ya at e ta ne. Ako di cage inlso gi jo eed aall a inlso go e da xolo di tiri yin da haz tanigi. E la dalt isi ye la e ya di dego da dan nez. Ado na ni gwn ta go allto ia at e la. Ein le bygi de tsyn da. Ba nas a go ajdo lillto in da. Beda ne da nas ne lo ajdo lillto e yeg e da hal tra la. Bygan bi ho ta jgo ba ia at e da ne. Ado led a hawan ji il ya go e do da. Ado tsyn da be e da lia gi bech da. Be e da lia gi e do ba ia at e da. Khala hat ishin bil el yagi e di tzidigi e aja e bedi o lliel o at e la. Do bich e na hod e gwda abedo lil hat o da a yill na gwda ne. Ako di perkiz e ya hod sa go bil chaz a go e a yo bil ya at e da ne do. Nilch e la ho anna ni ligi do ba a kwasan zan do lil a. Di khastha din do ba aash la don le tse bitin bit khat na al kido hawan go ne eyo bih ya akhot e akwan de ye go de stu go e do ba ya at e ta da ne do yi sa da hagi bit na jich go ya at e don es din go ya at e ado le masal da le cha da
ad o bint yn dolyll da ni la. Ac o di byd a'n neb yn jill ni higi e beish let zinc da. E baha dengwyad e do yn dadi peint a da liag i da ne e do da beish da e do da la. Jo e ad o le do yad e gi byd ar o baha i jol go e ad e. Jo e dyd a ye do bach da hwy dol allhat o da gi yi ya gwda ne. A do dan jaco a co e ya. Nijon ko ba a khotso sendo lela jo e ya di de en ve a do le ta nas tsos go di nal tsos be el ya ki e pa ya ta e la a do pran ko ne e to chingo a khotso sengo ya e di lej de ba ta e a bo a khotso sengo ya e la a ko di tsi di e ya ultraviolet light by ya at echo a vitamin D a bit be huileko a aja ya at ehla ado sheet a ya trozesta glass window aja a ya di UV light the geet I oh your sinigi by ya at eta nil alto o ado a ya di bichinya ki a eight as at ego a ya la alto o and lahonan seta Eyi yagu yat eta nedi berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods. E ya bayat eta nejo e shen ya. A bibich in yagi da e de bitsi sago. Ayudo yini ziko e yat eta ne lako. Bich in yagi is a injot liko yat e. Hat ishi ohna e yihinki et ona ho. Tzilze bihita hat nilchigo. Bichi nilo yat e akonde fortified seeds mallet e aja e yati betreat ezo single yat e da nigo hot o ya da halnet la akodi e ya nonstick cookware hat niniki e yati be itzilt esko a e yato bayat e da teflon da bi yeki jo e bi yede yo ni toko aja bets ado e yati a be il yaki halchin got e E jan shin to hled e ya pe na a jol tan de a do led e shin to e ya ni hinna pe yit inigi khal chinigi e na pelt se do e ya at eda nila. A do pit a do nji kishko ya at e la cho e ya di do hat e go ta ta te do t a ki e ya pe ni ya da nila. Belash kan de ba ta ha ya go at e la. Belashkan ba acho jilia jo e veterinarian da hat ego e aje bich e na just ke ko yat e belashkan ki ye khan da ye kish ado na khako per kizigi e veterinarian bich e na just jito e dit sidi yinal nish bel ba khoz niki e bich e na just jito lelto o hat ada bichan da sa ale bich to jiko e jo jito lelta Jo eda veterinarian da huido kilgod e. Ako di bit trajahod ego e bit isigi edo hadeit eda bit a an den jonego da des sansle. Benado ni jonego e ye o inle. Do benet ho da e den lela. Do bekagit

Yat Equa, Yat Equa, Yat Equa, Yat Equa, Yat Equa, de a public service announcement, de a batch o de shas, Cadea ag age ago, ea nata hot de shish, Quena has usual, ea oh, you go hot out that o nisi ban sai casela. A quasani, jilingo, do sweet jilingo go ea, ajit aha, she wants to go safety tipsy, half will know it. O don't know what your hotes are go, ea di ag ego go, ea di de a con, a de danta hotel. Hinto o con le de childan da hinte hota da de tle o da tindan da hat le go ta de gas of ayad aje do yat e ko at a con dipinina e yati de ne ge ha gu chin o go da da hunt e go con che che ta con che ga o da e yat at na che che li da at shin con e ya na che ho zo sen do le an le ho wan on net da don le te go da hata al ta ho da driveway go ne a do un da ha ke to a ye go do na te libitas es chico ya te na na ton le ho one hot that the gutters bandas I get on le de go roof at that aida jo aje e ya ti pa ti te shaltes and the no do bichi ga go do hayat eta jo en le de wat do a le de bi helta le ko kon la ten dal tin ko ha atas lin le a ko en le je sai wa jo atas lin ko kon tin da ta hol no le jo ado na an da de kasile a ko ti e ya do bichi ga ko et a khaida e ya ka ato lo ero da ea alt soda ea besa badish alt zinzino da ea aji gish do kil a ho ea do uchuda has do gata jo nas jile gogo ea da ha ha ching hon so hul na ho dit ea le benina a kwa echaz angi yo ebe da da hul yandon hitet ne a do ul do tlotan dat is dinige ea aje bezil ol zino yad echo tlotan da dil klik ea bin ea da dil klil do a con hat a con got a con la ea happy not nilto. A do con di chin de ea a con a eight egg at a con da han nico hold just motor central lights ea desne. Jo ein le jo gato eight a bedil clip. A do in that order that the nena rago da deal clip. A what a tag it a holongo at eight a ea adjutla. Shut a do nizon to na a do nilto. Ado wal to huwa no ne alto di behinnez do gi chun l ingo alto eid aad ahe joonan de no l il furnace hat ninige ado wal to n le smoke detector deil ne carbon monoxide da deil ningo kon gad huwa no ne da da nil eid aad il be battery ada bit zil alto jod every 6 months eia be batteries an ni di gi bih na ha nil alto jod kon alto eia ajod aad ebi gichin ajod eis int o leil Nana ki eya di disk aat ha leko eya ta kun space heater ha ninge kut a eya yaha deji. Space heater cho ingo eya ba ha yao alen. Do it a pin net di lo walta nle di hat eet at the koni bits on the 3 feet away a kwa eya cho insa ango bel dle da curtain da hat nila. Ado alto eia di de kuja anahal jisho eia ncha anda at sechon kite ne flushan. Jo kon da eia ajo ya da hal niko da eia binda e dol kiton ncha anda at setan kilne. Ado alto di ayun chinik aso eia ayugo uchut anit isi naltse nahalin. Ebini na tohoge lango eia chit lango ya at e stay hydrated jon kite ni lam. E eia do lan tro chit lango ayuhul naho denigil natle doj eishte ya na hadlen do leila dort ana asel tsond do jot an lot alle anjil in koyat e epe hat ga hat zil koyat ela jon ge kha ko da lan jot ta ko jabe o ta sa nini da anjil in to lel a jo ko light exercise ge ho wanda da e ya anjil in to lel to ya ya at e be zil ji ya to lel sa to e de ya ta so ta hanon til chena a do lel to ko ne

Yat e beno, yat e benet corda is not agi, dal kedigi e yanagay na deend e ya, belana os kitnagain as nado, you witchin. Ad nadal. Nadal kedo eid e yat edigi ean. A nadin se bean da inishko ean he na yos kalt, o da hato e yak ad nagates os a deend of at se be a que e yas as kiddo ad ode. The great society about answer be a quare ASL Kiday that I yed or a yen he honey dood or lil. Ado she a yan red a hanet that eggy ajasa art is a go bay kilch a dadit at a corn the gay Jackson the whole white omen j a yad a hanet. Nere Washington j base or ajit ego a deed a yagik it a des e Federal Reserve Chair Kevin Walsh a yane. Eid eia nal ye bach da ha elin gyd a hynny da sydd aio hwt da ha eia nas cydyn e. A jy nigo Central Bank a jy eia di yn ôl trabyn da hyd zoha gyd da hwt da jy lago da zyd eia do leil codo dy cwyn da zybi ye. Eib na chyt nal ye da elin gyd a jy da zy ia cwndo nil eia chat nil a co di eia di con ag ad e behwzyn ye di eia. Economic agent ego based on the had in saggy jo asian a did at all atro ato lekon based on the had in say ajabe eta hosin git ato job is there's ego nas kuji la da nil ato ko she a ya nere jackson hold hol ye the ada a ya a sandat lady federal reserve ajab bin da nishigi a ko asian a did in a yeda ille jo eid alt isa go ya kuna za a konde dot a isi ye go to ya kuna za da jini go hod o a je ea becha zo zi da nila. Washington adane President Donald Trump eid ea ato a yu a je ea na kinaha na kigunet datas da Washington je jo e Israel do in the United States Iranic eje in na aho lagik ad ea stran deza go ea chod jishla Akordi e ya Trump obe oya da be hazozi go kuji ke yasa anigi Americans ni hide ninigi nas ta da adequate the more ado leh aj ish ado nil jinin de la akord Trump a jinni go di na da akwaji lagi bini na jo e nire irem aj nat anin linigi ye go e a pilta hoj hoj salat so do be beso da hat o be el enigi chine la ko di de mo o lehigi da sas da do a da ni go eid eiat a ye do hat o eia a ko a beso be bein da hat en sehegi ye go eia bebe na anish do leh do a salat so e do da do leh din la hat ishin beso it's adon de di ye a hagi ye go hat o eia di be a je eia be a bendel nish do leh jenil a to a do do tskin shil geda do evig et skin sin da hashi a rent a bene date da te no bil jene a ko tra da han den bege in re kwe tar pakistan e a je e ya khat a da ba ya da ke gosh a do nil jena nila a ko a da ne go i ran e da i si ye go nast ke nta ha da hwis so de na ta ni dan linigi e Aja ea bullahan dadli a kwande yego yich it nast kego hot o Aja eid ea bada hajil neko e at e la alto o Ado shid ea alto nere Nereid ea alto nda al kahagi eid ea Aja bananish ea la anego eid ea diko Chemical hat ninigi ea aja shi nere Washington Aden altos eid ea adal eido eiv nasbe o nisho eido bai at eid adal nila jo eishi ea dide na zlandezid a koch nano inigido bigata jo hat ned na re mebi e aho yanin ea kutzala aja ea di kuja chemical safety board adal nina as ka unda inishbe get baj ohod a eid ea di bai atwishji hinsagi jo eido nal nisho sili Nal sos adal egi nere lom viuje. Des dohagi bits ando ea lats ada e inan da has it o de kwishi tida za. In da ea di a kohod za kujing United States di da inishgi hod o ea. Aje tihod za da nila.
Chemical Safety Board a da ne di shin eid e ya do le nal tos keil a da ne achaz anigi eid e ya alto ajit hos jeid ajit da yol e a do ha jo chasht eid eid leh da ne gu ya da hal ne la a ko e chad e bni na do nal ne shasil ne gi jo e bin yed ande ein da al kako e ya a da ne gu ajit e ya dij a da haz a go eid e ya e la alto e hod o ajit la da ha ne gi e ya be gil ch a da sid a do leil do in da yad e a bina a de deis nal tsa gi a ko shid e ya ne ge di a I ago do leil di I ago strago ol kilo ya ha na ji jay do leil ne ge o zar jay den yo smiley e ya khal ne do leil da ni go kwaed e ya ha ne edal ya ado ne ge a tiin bida a nish ado e ya ha ne edal yi la la kwa jay re ma na bho transportation department do ha ne edal yi la a da ni go eid e ya ne ge shla kha ho tzo jay eid e ya khishin e a shla go Aj is this ilze beheta des benot hi bako o da hai son nil e ado o dat ina da nila jo e diz ilze eid e ya bahas ad ilze beheta hat nil gi ko endis shishi jodi gi bahas an aj is ilze e ya beheta hat nil go ya ad eid o bo lo ni ke ya baka go o bo lo z ilze e ki geet o da nil gi eid o da da ni go hat o e ya hat ne da yi la la Ado sheet a ya pine hill cross country arjun halchin and nadal wogi nadin se bi yosh kasha bena sheen a gate ko hach ego a ya o old day god ela Ado rema Navajo utility board of commissioners arjun aid a ya atahit leto da nidin da in nishkune bene end at ozin re nadin se bi yosh kasha gosh la dolni old kilo atahit leto lil anre or in you a Da initiate or list, I need go aid in your credit that has asked or call ARJ Adosla Dosnija LKDE aid a yanahid or cut, I need go yahane de lala yat a bend or list, not it's a day of la os kidney as nado, you watch a ya nada al kid.

Yat e kodo e ya women's world wad ye go hane ben kit na hash ne ha je e ana ol kit kodo e ya hane la aje be e kit na da huil ne do le ti de mo ol le sigi ba hane do le sigi e ti ni hi ran kon ne e e ne ge ne che ben ya ha ta has za e khet e go ben stol ne sko bi de at a lej na che e ko stol li lej de ba bi ye na hui le ko e at e bt a do e ya ya t e ha je ni le din che se ka ze ki da ha ze ki sko e do ta go ne che se do gi da a de ha da z ha ben ye da li ya gi jo e air ducks e ya di ne ha ran ko ne lej la ba ha chal chin go le ha da ji gi e da e Bijede hast erst allil. Ade nilch e. Lees la baha ha ye is kolko e at e. Jo e HVAC system. Wol yehegi. Di lees la baha ade ha e jolko. Jo eg at eya ben stol nish. Ha let ego at ish lila. Zene zengo ban. Sizu kis ha let ego e. Ad e bijede al tro lees. Na je kod ish lila zene zen. Ahad o e koni he gango ne lej le bahad o nana o jolta do inda al chinda do betran da hani gata do inda dilch i soligi a yisin jonego nal nish do lej jinnu zengo jo e a je e ya bench do l nishigid ad e e ya chuj do lt ehti be na nishido ado be e dahad o nishigi ado dilch i cha i joligi chashid o e nal nish Do lleis bu ie chwlwn i gyd ad ad ad yn adio codol nill. Jo had o e ban sydd y ceis le. Ac o'n lohod ad ad a e yn dal nes i gyd ad y trwy dis i ill jyn y zyn ac o'n de. Bes o si e ia chane la chwe chwlwn jo e byg ego e yn jyl nes do lill. A ha wan jy chwe chwlwn i gyd e di siop fec chwe chwlwn go do lill. A do vacuum extension hose ed o. A chan dal yehegi na gebi da chan zanigi e chwe chwlo do leil do n le chadaj jego a chon be a chon e beisht e da chal enigi do chuj do lt e la a do be e jo do be na chal joho e do la chuj do lt e be na anishe screwdriver a je e ya di beisht e chi do ye nal nishigi ad e da ne tal e washdi isa be tchan e gisigi do Ado paper towel di be dajdit o digi nal tos be dal yagi. Ado le be bedadil jehigi duct tape. Ado safety eyewear. Edo ado le do honig edin o dahagi ben yenig is nile be na anish ben yehigi chuj dolt illa. Ado respirator do aja ea chuj dolt illa nila. Ako di air ducts gheid o nal nish di e ya HVAC system ni hugan gwne. A je e e ya a altro gwan le ha wan gwne nyn da has za go ako e ya nilch e kwyll e. Ako di a sin le nilch e sig a zigi e a de ye ill ni sa dogi da jo e bin ye da hon za. Na gwe ni hugan bi e gwne vents eid o naz nil. A ko di e nigan hod dati go dads yn asnil e dorda hwyade dads e dorda go nege cyn byn byde wal adeg dads e ia di nasnil o dalia. A ko na cyll ad e go e ia chwlola llat nilch e adeg isgol. A do llat nad ad e ia nilch e gi ein le go ne a na isola return and supply dillne. Ako di supply dagigi e yad alch is dogi e ade haj e do da nilch isig azigi da en le da njako na has ago ko e yanch e ye ill nila. Return dagigi e yanch igi ajgo e ya bihna tchaz en le HVAC unit ajgo e ya bigeje na hui lila. Ako di da si bina nish ye da hosinigi da. E ta e yedin ol illa. E di dagwyr gygyd ad e neud ol cadi ni hygan gwne chadaj jigi. Chyd on al nishto yn da byd eisht e da holiag o dad e ad e.
Ado ebenach eian chill godol nechad e eichid a aliagod a ysi yn y zendi nlenlch eichad chaz y deud o bina chaz y gi ac o abena nes ye da hosyn y gi dat e i leco eia di bi gachio cwe eia ben ye a ysi a ajibill e da hosyn y gi eid o lla hawan eichid yn oll eilla ac o jyddi eichfec System hat niniki e asa e khaki biet na kide e nan eko al ila a konle et bi khataj do bi hintaj e ki ben ya ta hasanigi jo e ya a biete est e hojil eko ya at e e rota banane shye da hasanigi da hasht e da yil eko e ya at ela jo da desk az ko e hat to ben ya e ya aj hat to hade kis Ado shin ko ta desk du go eya beta hoz kazuki e khadekis ako na kiko hot o eya asna khadel kiko hot o eya din na kha ako ebni na na kide enan liko eya at en le khadaj egi do bin da shibin ye da liagi jo e ba khaya ko en chiya at egi e bide e bekhaj ko ya at e sa to enda Ben na anishko e eia to haashint ego beso la at ahin deko eia at adane lacha ba hojil yago ako eid eia di nige DIY da cleaning e bichit holjishko johat o eia hajo anal eko ya at eitane la anige bina nishpil beida hozinigi kut o eia chayin nadal nishko eia at adane Ako a shet ish lichen zen go. Ahat o eia di de. Ad eh bench dol nishigi el tro chuj dol eil do in da. Benache hajo eina nishigi ez dol lila. Ako di eia nige air ducks chid ego eia al do bina an nish. Nleinch e yis soligi e in zigis. Di sit do do sig azigid a allah eia in zigis la. Ako di eia nige air supply ventiki e aja eia bedajd il jahla bigit il tiho yaad e da nido paper towel do la nji jah jo e nlatin lj e eia do lej da bahagi e khadz khaza do lej eia benye e nle na na lachigo e dat esje go eia ajo sin do lej di nle khadaj jigi ko eia benjil nishkola Eid aad abigide lleij nache kwajil lago e eia di bedandijt o aalto en da di pepper talagi e eia la big inaj dolti e altro benjish nishje e kwad e do leila. Ako di se dodosig azigid a la anagiz go yad eid a jo fanigi nilch is gulligid a eid e lwolo aj do leil. E llato e ia haka analwo go lleis le bahagi, llall yugo bydash jegi eid ad yn ati e llato e a ysolo eid ego don llzilo nati eid ego cwda jilet o leila. Ado di supply dag adi bin jil nishgo e eia di dryer vent cleaning brushigi e eia a chis do nill ad yn jonago a chis nill do leila. Ein lenlch e hadz chaz ago ne e kone e ya ade e kone e aj dolt e ko eid aad a llejigi ade e hod e go e ya bein ji la do le la do en da llaha llej dan llzilo jo e bejij e do hod o e llejigi get ni de ko eid o llejid aad e llej na yi la hagi bein e hij do la la ako nlech Chashin zako nint e do leis di nle vempi o nne e. Chaj ishin nint e aj eia di yego eia bein stol nish da nila. Ade nat a bein ahal johogi eia chaj ishgo e jes do sholla. Din le leis ade ishtenko jo zilligi. E bej ahi eia di trash bag. Begistki go ishdo lil ako e do aad e leis da bahagi e eia. Hwne yna adjol da do leil do do nej leil da baha sy'n deno da da bini na. E din le bih da hasanigi ade eia bydagi e ego trash bag eia
Siltsozgo is do lilo e hanje het ego ea sij, ajago ea bisto shola. A call de vacuum a jaleco. Jo e badist kiko is do lilo protective gear e beats tido lila. De ea hane dat in the bal do lilo, hanek is in the lilo do lilo, de sij la bado hat do lil binige, eight a benda nishigi e ha e bakai ea bisto gala. Een le, zes na je lagin le, haj ego ne akon eya eet ego is door lil haj isheen, e nel ado lila, e ado stan eya zes benji lato lil di vacuum cleaner deets ago, ako haj ego is door eya zes gi e bej iji zido yat eta nila, ahon tlogon jil nishko yaad e jo ein le vent biyedeet aad en jonago lejigi biyedee eya khajdo sho di eya vacuum cleaner be lejin ji lako la ako altron jish nishko di vacuum cleaner gil tro ji lako e eya nad a microfiber clothigi a yush yoko ajdo lil ein le Ne haj e de eya di lej nache koji lagi e ad en de ekon eya bejdol jolta nila e ad altro had aj ego okot o eya ajdol lila e di vacuum cleaner en le biyone en jilt ego e lej ad e ade be haji shoko ya at eto bekedo eya nat ade tlego e ad ebe yede eya bejdol jolta nila e ben Nijon go be ye de eya di sejit ad a nacha be kusto lila. A ko di nozzle gito nacha kodon nista jen zengo. Jo e di kodo hat ada. Yo at the no data jen zengo. Dug tape chichos ingo yat eza. E shi in le extension hose gi ade. E bela trate eid obig in at estes gosto lila. Adon chiltro nache koji lago. Air filter be da holonigi jo e enidigi e bi nahisto nesta nila. Ako e hawongo neigi e do sej da bad ad e ea hayis hosta do lejo. Sejigi e ad e nache e koji lado in dan le at the hassan e kone ea altro bitch is jol. Sejigi altro nache koji lago filter da nidigi. Eid ego eya bih na has nilgo ahod o eya ad eta nila alto o ako di grill dillne e bih na hat nil nle vent naz nilo ako eya an na hat nil go ad eela ako di pepper towel eid ego bedada des bala eid ad an nachit konj dod lil ad on nachit ilze bih da hat nil bih ishto nil ako e di grill gi e konne e na ishto nil o e ado E di ad en jonago e achilt egon dal nishko e endo nishdo ado in dadi sa dodo sig asgonlch e hayis gholigi jo e chazdo gisla. Chaj gwashin e sig giz ojdo lichnilch e sig asgo yis sola dadz e e do dagonlch e sig dogo yis soli gidadz e ajgon nishdo lkila. Chaos ea professional duct cleaner e yedesh kilchen isen. Jo e beina an nishe do enda. Chos ba hozen go aja eid a isi yego. Di na nishigi nan ago. E a ko ea di a aja benda nishigi hakado jako ea. Chana nishcha atro ha de do lisa. Jo e di nire dango. Inda daje e khaljishko njone e rotago, inda dilk azbij e khaljishko da ta nila ato o. Adot abitra da hat ego e yadi, ta aji ke e da hosin niki professional cleaning niki ben ye besh be khojdolne. Jo hawan ani ben na aj nishko da ajdo lil e rotago tla da e d ego njo liko da. Ado in dati chosta kon la akhulongo e ako e a professional cleaning e yishdo kisa ako dit ato okot egi khanal nishko jo e khajo e ya aja bantis do kosko e benachit kut o e ya ajdo lil da nigo aja e ya yada halnet la ato o
a ko di e ya a ko ni hira na has ago. Ha let ego e di ha da jigi ben desh nishla jen zengo chohat o e ya ajt o lila. Ko j eet ego ha net ben chis na has net do.